0: masai le tuai le amatanga ai e faia me umalava ai foisi me tasi na faia le faia eia sai ate ia le ola o le ola foi o le mala malama le o tangata
1: Sai malo awa se manati mo sabua fetsa wi mana fanua